0: rangatira. Hei a hanoa te kauhau i tēnei mea te kotahitanga. Whakāturia mai.
1: Au, au.
0: Whakamoe a tamaroto. Whakaohoi a hine ngaro.